قولوا معايا بكلمة عاد عاد عاد عاد كمان مرة نحفظها عاد عاد عادل مش هيك

0: the record to break was 4,900 contributions. Today, you achieved 12,086 contributions.
1: يشتغل على قلبك خليه يتمنى الخير. يشتغل على قلبك يتمنى الخير للغير ويحب كل